سدگرو جم کال نہ چھوڑائی، دوجے پائے کھوائی، جو من جاندا نظر نہ آوائی، جر پہنچے مر جائی، پوت کلت موہت گئے، انت بیلی کو نہ سکھائی، سدگر سیوے سو سب پائے، ناو سے من آئی، نانگ سے وڈے وڈ پاگی، جے گرمک نام سمائی، منمک نام نہ چیتنی، بن ناوے دکھ روئے، آتما رام نہ پوجنی، دوجے کیوں سکھ ہوئے، ہومے انتر مائل گئے، سبد نہ کڈت ہوئے، نانک بن ناوے مائلیا موئے، جنم پدارتھ کھوئے، منمک بولے اندلے، جس میں اگنی کا واس، بانی سرت نہ بجنی، سبد نہ کرے پرگاس، او نہ اپنی اندر سدھ نہیں، گر بجن نہ کرے وساس، گیانیاں اندر گر سبد گئے، نیت ہر لسدا وگاس، ہر گیانیاں کی رکھ دا، ہوں سب بلے گا ریتاس، گرمگ جو گھر سیم دے، جن نانکتا کا داس، مایا پوہنگم سرپ ہے، یا کیریا بکھم آئے، بیکا مارن ہر نام گئے، گر گرڑ سبد مکھ پائے، جن کو پورو بلکیا، تین صدگر ملیا آئے، مل صدگر نرمل ہویا، بیکھوں میں گیا بلائے، گرمکھاں کے مکھ اجلے، ہر درگے صوبہ پائے، جن نانک صدا قربان تین، جو چالے صدگر پائے، صدگر پرکھ نروائر ہے، ند گردے گھر لے بلائے، نروائر نال، وائر رچائیں دا، اپنے کرلو کی لائے، انتر کرود، انکار ہے، اندن جلے صدا دکھ پائے، کوڑ بول بول ند پونک دے، بکھ کھا دے دوجے پائے، بکھ مایا کارن پرم دے، پھر کار کار پاتکوائے، بیسوا کیرے پوت جیوں، پتا نام تسی جائے، ہر گھر نام نہ چیتنی، کرتے آپ کھوائے، ہر گرم کرپا تارین، جن مچڑے آپ ملائے، جن نانک تس بلے ہارنے، جو صدگر لگے پائے، نام لگے سے اوبرے، بن ناوے جم پر جاگے، نانک بن ناوے سوک نہیں، آئے گئے پشتا گئے، چنتا تاب ترے گئے، تامن پیا آنند، گر پرسادی بجھیے، ساتن ستی نچند، جن کو پورب لکھیا، تنا پیٹیا گر گووند، نانک سجے مل رہے، ہر پایا پرمانند، سدگر سیون اپنا، گر سبدی ویچار، سدگر کا پانا من لائن، ہر نام رکھے ارتار، ایتھے اوتھے منین، ہر نام لگے واپار، گرمکھ سبد سنیاپ دے، ات سچے دربار، سچا سودا خرچ سچ، انتر پرم پیار، جم کال نیڑ نہ آوئی، آ بخشے کرتار، نانک نام رتے، چیتنوت ہیں، نرتن ہور سنسار، جن کی ٹیک ہر نام ہر، بن ناوے ٹھور نٹھاؤ، گرمتی ناؤ من مس، سہجے سہ سماؤ، وڈپاگی نام تیا، ایس لاگا پاؤ، جن نانک منگے توڑ تین، پو سد قربانے جاؤ، لگ چورا سی میدنی، تسنا جلتی کرے پکار، یو مو مایا سا پسریا، نال چلے نہ انتی وار، بن گھر سانت نہ آوئی، کس آگے کری پکار، وڈپاگی صدگر پایا، بوجیا برہم بچار، تسنا اگن، سب بج گئی، جن نانک ہر اور تار، اسی کھتے بہت کمان دے، انت نہ پارا وار، ہر کرپا کر کے بخس لے ہو، ہوں پاپی وڈ گنے گار، ہر جیو لکھے وار نہ آوئی، تم بخس ملا منگار، گر تٹھے گرپڑا ملیا، سب کلب کے کٹ وکار، جنہ ہر گھر نام تیا، جن نانک تین جے کار، وچھڑ وچھڑ جو ملے، سدگر کے پائے پائے، جنم مرن چل پائے، گرمک نام تے آئے، گر سادھو سنگت ملے، ہیرے رتن لبھن، نانک لال امول کا، گرمک کھوج لہن، منمک نام نہ چیتےو، تگ جیون تگ واس، جیدا دیتا کھانا پہننا، تو منا وسیو گن تاس، تیو من سبد نہ پی دیو، تیو ہووے کرواس، منمکھیا دوہا گنی، آمن جان مہیاس،
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਮਸਤਕਮਣੀ ਲਿਖਿਆਸ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰਤਾਰਿਆ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਉ ਸਤਿਬਲਿਗਾਰੀ ਤਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋਈ ਜਿਨ ਸਿੱਜੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਏ ਕਰੇ ਬੋ ਕਰਮ ਵਿਗੁੱਤੇ ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਪਰਜ ਵਗੋਈ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਏ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੇ ਕੋਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਤਵੜ ਉੱਚਾ ਉੱਚੀ ਹੂਈ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਅੱਪੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਈ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੇ ਕੋਈ, ਮੁਗ ਸੰਜਮ ਖੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤਰ ਪੇਖ ਪਵੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਚੜੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅੰਤਰ ਆਏ ਵਸੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਨੀਏ ਸਾਚੇ ਸਾਚੀ ਸੋਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ।